0: アロハ。今日も始まるアロハマハロサンデー。
1: はい、
0: お相手は、
1: タッドです。
0: 今日は男性のタッドさんが、
1: そうですね、
0: 来ていただきました。リラックスでいるかどうかは分かりませんけど、
1: はい、
0: だから男同士で語ろうぜ、
1: はい、語りましょう、
0: うん、それではまず、
1: うん、はいはい、
0: この前終わりましたよね、私たちの。
1: もう本当に素晴らしかったですよね。あの、ホイケ。
0: ホイケ、
1: うん。
0: 私たちのリサイタル。
1: うん。
0: どうだった？感想は？
1: あ、もう、これは、本当にあの、その後僕、ホイケって何？ってちょっと調べたんですよ。そしたら、その、各フラダンスのチームが、
0: はい。
1: もうそれぞれのコミュニティが、
0: はい。
1: その、みんなの結びつきをね、もうそのイベントを通じて強めるような、
0: はい、
1: そういうそのイベントであると、
0: お、
1: そのメンバーがみんなでね見せ合って、はい、だからなんかそれをあの見て本当に、まあ、私もやってみて振り返って本当にそうだなと思って、
0: お、
1: もうやっぱりそのメンバーの皆さんの姿勢に打たれましたね。
0: え、打たれた、
1: 打たれましたね。
0: 素晴らしい。
1: はい。
0: なんか私たち、はい、私たち男性まだつながったよね。
1: そうですよ、本当にこれでまた一つ一つの絆がつながりましたよね。
0: なんかやっぱりこのショーに出る前だとか、
1: うん、
0: いろいろ私たちだけでやったもんね。あ、
1: そう、ヨシさんがノーズバンで、
0: あ、そうそう、
1: あのシダを取ってきてくださって、
0: それ
1: をみんなでね、
0: うん、
1: 手でこう編んだんですよね。
0: そうなんです、
1: あの、はい、あれをみんなで作って、
0: 作りました。
1: ああいう作業をみんなでやるって本当に素敵なことじゃないですか。
0: そうでしょ、
1: うん、思います、う
0: ん、なんか素晴らしいでしょ、
1: うん、
0: こういうことやるとやっぱりこうつながりやすいよね。
1: いや本当にな
0: んか自然とつながるから。
1: そうそうそう、作ってるものもね自然だし、
0: そうそう、うん、それで楽しいから、
1: うん、
0: 割と私たち4人でこの、
1: そう、
0: 座って、
1: そう、テーブルでね4つ4人4人で本当になんか丸くなって、あのそのダンスのためになんかみんなが力を使ってるっていう時間がこう流れていく、その流れていく時間がゆっくりで、なんかすごくいい時間でしたよね。
0: そうなんですよ、こういうのってものすごく大事なことなんですよ。
1: うん、本当そうですよ
0: ね。踊ることよりも大事かわからないってハワイで言われてます。
1: なるほどね、それ深いですね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: この家庭がねこのシダを取ってきてお願いしてありがとうと言って、
1: うん、
0: それで一つ一つ愛情を込めて編んでいくという、
1: うんうん、その自然に対する感謝とか、
0: そう、
1: みんなで共有して、
0: はい、
1: それを自分の手でこう編んでいくわけですもんね。
0: そうなんです。
1: そう、葉っぱを一個一個ちぎってね、それを感謝しながらね。
0: そうなんです。
1: うーん、
0: やったでしょ。
1: やりました。今もうなんか話しながら思い出しました。こう思い出しますからね。
0: そうで
1: しょ、やっぱり作業したことって。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 手でこう触ってやるっていうことはね、
1: うん、
0: すごく体に覚えられるんです。
1: 思います、
0: うん、でしょ、うん、だから手で触らないで、あーたらこうたら言わないでください、う
1: ん、あ、それ本当に今 AI 時代に大事な話ですね。
0: あ、そうなの。
1: うん、大事な話だそれ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: まあ何でもそうじゃない。
1: うん、そう思いますね。
0: だって子供って手で触って覚えるって言うじゃない。
1: そうですね。
0: だから私なんか触りまく
1: る。ちょっとニュアンスあれね、びっくりしましたけど、まあまあまあ、まあいろいろたあのフィールして。
0: そう。はい、だって。そうでしょ、植物、はい、だって触ってくれたら喜ぶでしょ。
1: 確かに。で時々ほらあのちょっとトゲが、あ、痛いなって、それも勉強だったりとか。
0: そう、
1: あ、そうか、こういうふうにトゲがあるのかとか。
0: そう、
1: 触んないと分かんないですもんね。
0: 触るとね魂に残るのよ。
1: いや本当その通りだわ。
0: でしょ、
1: はい、
0: だから何でも触りましょう、これから。
1: そういうことですね。
0: 最近ね、あのコロナからね、うんうん、触るのが怖くなってんねん。
1: いやー、それは本当誰かも言ってたな。本当にあそこからちょっと変わっちゃってるって。
0: 変わっちゃってるよね、
1: うん、
0: 今まで本当はね、ワイレレワイワイはあの最後にみんなで一人ずつハグしてたのよ、
1: はい、
0: コロナの前まで。
1: あのダンスが終わった後っていうことですか。
0: じゃあ稽古の終わり、稽古が終わったらみんなで一人ずつ全部ハグしてた。
1: すごいですね、一人ずつハグしたら結構時間かかりますよね。
0: 結構時間かかるのよ、
1: うん、
0: アロハマハロって言って最後ハグし試合をしてたの。
1: あ、それ知らなかったですよ僕。
0: で最近しないじゃない、コロナから。
1: 僕が入ったのはもう知らなかったですね。
0: 知らないでしょ、
1: はい、
0: あなた
1: 僕去年なんで、はい、うん、コロナ。
0: 男性と女性もしてた。私はしやすいんだけど、
1: はいはい、
0: しにくい人っていう。
1: あ、まあまあまあまあ、
0: 男性と女性は、
1: ね、そうかもしれません、
0: ね、まあでもそれ慣れてくればね、うんうんうん、そういうことがあるっていうことは何かがブロックあろうがいいでしょ、
1: うん、
0: そういうことじゃないんだから。 別にハグされるとやっぱり誰だって気持ちいいじゃない、
1: うん、そうですよ
0: 普通はね。
1: それはやっぱハワイでもそうなんですか。
0: そう、私と私があの習ってたとこ、うん、必ず一番最後にみんな一人ずつハグし合う。
1: いや、なんかそういうなんか、まあ、ぬくもりというかね、
0: そう
1: 大事ですよね。
0: でハグしないと、うん、このアロハっていうモーションがわからないんだよ。
1: なるほどね。
0: 気持ち的にな
1: る
0: 感じがねわからない。ただ形だけでやってるのと、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱりこれハグしたぬくもりっていうのがあるじゃない。
1: うん、
0: やっぱり触るから、
1: うんうんうんうん、
0: そういう感受性がわからないのよね。あのハグしないと。
1: いやー、それは本当言葉で表現あのするのを超えた世界ですね。
0: そうですか。だって子供ってみんなハグされるの好きじゃない。
1: そうですよね。安心するのかな。やっぱりそういう。
0: やっぱりハグされないと。うん、やっぱりちょっと笑顔が出ないよね。
1: うん、なるほどね。
0: やっぱり毎回毎回ハグされると、
1: うん、
0: やっぱり疲れてるっていう。
1: そうですね。
0: 愛されてるっていう。
1: あると思う。
0: 愛情が伝わるけど。
1: そうですね。
0: で最初からずっとハグしてあげてくださいよあなた。毎日。
1: 誰に。
0: 奥さん。
1: ああ、はいはい、わかりました。じゃあ今日帰ったら早速ハグ。帰ったら早速ハグしようと思います。
0: ハグ。
1: はい。
0: 割と日本人ってハグしないじゃない。
1: そうですね。なんか、あの、カルチャーに、まあ、ないっちゃないんで。
0: そうでしょ。
1: うん。
0: で、こっちの人って割とハグするじゃない。
1: しますね。結構長く。
0: 長くする。
1: こう、ぎゅーっと、あれ？
0: で、
1: 何秒？
0: そうそうそう。こう、会った時から、ちょっと知り合いだと、
1: うん、
0: はーいって言ってハグから始まる。
1: そうですよね。そこで何かをこう感じてますよね。
0: 感じてるよね。
1: そのハグの間に。
0: そう。で日本人のハグの仕方ってくっつかないのよ。
1: そうそうそう。あのなんかちょっとこう開けて。なんですかね、あれね。ソーシャルディスタンスですかね。
0: ソーシャルディスタンス。あるよね、ハグに
1: いや、そういう僕もそうなんですけど。
0: 特に女性ってことは。
1: そうなんですよ。やっぱり。
0: なんか昔は50人ぐらい毎回ハグしてたじゃない。
1: はい。
0: もうくっつけまくりですよ。
1: おー、そうですか。ガッと。
0: はい。だから大体わかるのよ。この胸の、このあれがね。
1: あ、なるほど。
0: 圧力が。
1: なるほど。まあ、その方のその、なんていうかな、はい、フィーリングというか。そういうのも伝わってくるっていうことですかね。
0: そう、うん、やっぱりそれ大事ですよ。ハワイのフラにとってはね。
1: いや、だからそういうことが全てやっぱつながってくるんでしょうね。ダンスにもね。だからホイケも本当そういうなんか、あ、まあハグはねもちろんできなかったですけど、うん、あのなんかみんなのつながりっていうかな、今のお話で言うと、はい、すごく感じましたね。
0: そうでしょ。
1: はい、もうヨシさんに感謝ですよ。本当にも、
0: いや、こちらこそ、
1: いやいやいや、本当にありがとうございます。
0: 1年ずっと続きました。
1: そうですね、確かに1年ですね。
0: 1年変えたでしょ。
1: あ、変わりました。あの、経ちましたね。
0: よく続いてくれましたよ、
1: ね。あっという間でしたけどもね。そう、皆さんのおかげです、本当に。うん、
0: でも、これ終わってからあまり来ないよね。
1: うん、いやいや。それは後ほどもねお話するんですけど、
0: そうそうそう、
1: あのちょっと
0: 忙しいね。
1: そうですね。いやいや、まああんまり忙しいとかね言ったらいけないんですけど、
0: うん、
1: はい、はい、すいません、本当にあの戻ってきますので、はい。
0: じゃあここでちょっと、うん、あの曲をかけましょう。
1: そうですね。
0: 私たちが踊った、
1: はい、
0: あのカウボーイの曲。
1: うん、よかった。
0: よかったでしょ。
1: うん、
0: あのね、
1: うん、
0: びっくりしないでくださいよ。
1: はいはい。
0: これを見た人が、男性が会場で、
1: うんうんうん、
0: 私もやりたいっていう人が出てきました。
1: 来た。
0: 来ましたよ。
1: いや、それすんげえ嬉しいっすね。え、それ何よりの嬉しいあれじゃないですか。
0: そうです、私たちのパフォーマンスを見て
1: くださって、あ、僕もやりたい、
0: 僕もあんなに踊りたい。
1: あ、ほら、もう今僕はちょっとさ感動しました。
0: 感動したでしょ。
1: はい、何より褒め言葉じゃないですか、それ。
0: あら、
1: うわ、いや、もう僕じゃないと思うんですけど、あの、まあまあみんなのね、
0: 私たちがね、いろいろ
1: 改
0: 善しなきゃいけないとかもありましたけど、
1: もちろんもちろんいっぱいあります。
0: でも、はい、誰かがそういうふうに言ってくれるとありがたいじゃん。
1: いや、もう、いや、僕今嬉しいです、本当に。
0: で、またリクエストが来て、
1: はい、そうですよね。
0: この曲を、
1: はい、
0: 来年の、
1: うん、
0: あの、キツルの消防士って、もう一回やってくれって。
1: それは嬉しい話ですね。
0: もっと、
1: やっちゃうよと。
0: 見たかったって。
1: あら、
0: なんで今までしてくれなかったのみたいな。
1: え、あの、それカウボーイの曲ですよね。
0: カウボーイの曲。
1: なんで今まで
0: カウボーイ今までできなかった
1: んです
0: か。私たち時間がなくて、も
1: う今
0: までこれ
1: 転職
0: してなかった
1: ね。そうなんですよ。ちょっとね、ぶっちゃけやばかったんですよ。
0: そう、ぶっちゃけ危なかったんだけど、よくやってくれました、あなたたち。
1: あら、素晴らしい。
0: でこれをあの外でもっと大きなところで、うん、見たいんだって。したらもっと楽しめると思うからと。
1: 嬉しいことを言ってくださる方がいらっしゃる。
0: いるんですよ、
1: この世の中。
0: だから来年も必ずこのカウボーイの曲やって
1: やりましょう。
0: よかったね。
1: やりましょう。
0: 新しい曲じゃない。
1: 今日なんかその時のGパン入ってきてます。入ってきてますから。はい。
0: Gパンまで全部用意したのかな。
1: 用意しました。はい。
0: でしょ。うん、ね、
1: はい。
0: じゃあその曲を、
1: はい、
0: キラキラなラフライダーですね。はい、

0: キラキラなラフライダー、ケオラ&カポのビーマーさんたちでした。
1: いや本当この曲ですね。
0: この曲、このちょっと遅いけど私たちにはもうちょっと早い曲だったよね。
1: うん、そうでしたね。
0: で来年はもうちょっと楽しくね。うん、
1: はい。
0: ちょっと楽しさにかけたので私たち、
1: まあね、
0: 必死だった。
1: そうですね。なんとかね、そうなんとかこう動きをやろうという。そう思いが、
0: これ一つ間違うとね、ラインダンスが全部崩れるみたいになってたから、
1: た、ね、
0: もうちょっと楽しく踊れるように、はい、今からだったら、
1: あ、もういいんじゃないですか。
0: 7月まで時間あるでしょう、
1: ね、来年の7月ですもんね。
0: もうなんかみんなも踊らせようぜ、
1: もう
0: ラインダンス、
1: そうですよ、
0: もうフラじゃなくてラインダンス、
1: もう
0: やっていきたいと思います。
1: そうしましょう。
0: そうね、うん、そうさっき言い忘れたんだけど、その私たちで作った、
1: はい、
0: レイがあるじゃない、ボール、あの頭につけるやつ、
1: はいはい、のシダで作ったね、
0: そう白レイって言うんだけど、
1: 白レイって言うんですか、
0: はい、で面白いのは、
1: はい、
0: 4人みんな違うレイになったよね。
1: そうですね、
0: キャラクターが出るよね。
1: 出ます。でもやっぱり手作りなんで、まあなんでしょう、
0: そのままあなたのキャラクター出て
1: た、ね、出てましたね。出て、自分では分かんなかったんですけど皆さんと違って、
0: 一人ずつみんな違ってたじゃない、
1: う
0: ん、
1: 違ってた、
0: 違ってたよね。
1: うん、
0: まあ、今回初めてだったでしょ、あなた。あ、
1: 私初めてでした、はい。
0: どうだった？
1: うん、え、どうだったって、あの、楽しかったですよ。
0: 楽しかったんだけど、やっぱり難しかったでしょ。
1: あの、それはもう本当に、それがまあ、ちょっと違くなっちゃった理由だと思うんですけど、やっぱ難しかったですよね。
0: 難しいでしょ。
1: まあ、でも、後から考えると、あ、こういう風にやったらよかったのかな、とかって、
0: そう。
1: いうのがあって、ほら、大志さんとかみんな上手に、
0: うん、
1: 早いじゃないですか。
0: はい、
1: 僕、遅くて、なんかバラバラみたいな。
0: いや、あのこっちが多くてこっちが少ないみたいな感じ、
1: そうそうそうそう、まだらみたいになっちゃったりして、
0: でもあれもね、本当はね、植物が分かってるらしいですよ。
1: どういうことですか？
0: 植物の方から、あのこういうふうにって、私の取ってねって言ったらしいんですよ。
1: これ私がやってるわけじゃなくて、植物の方が、
0: 植物の方があなたを探してる。
1: あちゃー、これあの犬を散歩してるけど散歩されてるみたいな話ですよね。違いますね。ちょっと違いますね。
0: だってさ、ハワイではね、うん、その、そういう器具とか、あの楽器とか、
1: うん、
0: 石で、その、ナチュラルでしょ？
1: ナチュラル。ナチュラル。
0: うん、石を使って踊るやつだとか、はい、竹だとか、
1: はい、
0: っていうのは向こうから、
1: そうな
0: ん、向こうから呼んでくれるんだって。
1: いや、まあ、そういう、
0: 私の先生言うには。
1: うん、そうなんでしょうね。
0: で、それを感じることができるようになってくるらしい。やればやるほど、
1: あ、なるほど、
0: だから要するに植物とつながってきてるっていう話、
1: それ、うん、なるほどね。
0: だからあのむやみに捨てたりできないよっていう、
1: 本当ですね、
0: 向こうの方から選んでくれたものをこっちの都合でゴミ箱に捨てたりなんかしちゃいけません。
1: 本当その通りですね、
0: はい、という教えがありましたので、一応言ってきますね。私知らなかったと思います。
1: もう全然知りませんでした。いつも通り。はい、
0: いや初めてなんで。
1: いや、まあまあ、すみません。
0: 今回初めて。だから他のクラスの人たちもこれ作る経験をね、もっとした方がいいかもしれない。
1: ああ、やってら、もうやって
0: ら。昔はね、ちょっとやってたんだけど、うん、やっぱり、うん、ハワイと違って、その自然の花を閉じに行くっていうことがなかなかできないじゃない
1: ですか。まあまあまあまあ、そうですね。
0: でやっぱり買うとめっちゃ高いじゃない。
1: いや高いですよ。
0: 高いでしょ。まあ今回はちょっとあの私たち生花のやつで作ったのもありましたけど、
1: はいはいはい、
0: あれもやっぱりあのまあ値段的にちょっと安くしていただいたけど、
1: ああそうですか、う
0: ん、作りましたけど、やっぱり作ると、
1: うん、
0: やっぱりいただいた方とかあげる方も、うん、やっぱり全然感情的に違ってくるから、
1: 気持ちが入りますからね。
0: 入るでしょ、
1: うん、
0: で花にも気持ちが入ってるからね。
1: あ、まあ、そうなんですよね。
0: 私たちあげなかったけど、その白麗っていうのシダのやつ
1: も、はいはい、
0: やっぱり踊らさせてくれてるっていう、カヒコの場合はね。
1: 確かに僕なんかもう本当あれこれ100円ショップのやつでいいんじゃないかなって最初思ってたんですけど、
0: そうでしょ、
1: うん、ところがやっぱやってみるとやっぱ違いますよね。
0: やっぱ
1: 香りもいいから、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: もう香りでやっぱりスピリットが入ってくるようになる、
1: うん、あやっぱそうでしょうね。
0: いやね、やっぱ本物で使うと、
1: いや本当に贅沢なことでございます。
0: 来年も一緒に取りに行きますよ。
1: 行きましょうか、
0: ね、今回はちょっと時間なかったけど、
1: 本当にみんなね行けなくてね。
0: 本当
1: ギリギリで
0: 本当は行く予定だった
1: んですよ。そうなんですよ、前日とねあれして行こうかなと思ってたんですけどね、
0: ちょっと時間なかった、
1: 時間がちょっとね、
0: 取りに行くのも
1: いい大事なこと、
0: 大事なこと、ちゃんと行くときに森に入るときにそのちゃんと私たちがやったでしょ、
1: 森にありがとうと、
0: そうありがとうというちゃんとパーミッションのちゃんとね、
1: そうですね、
0: これから山に入らせてください、植物に取らせてくださいという、
1: いやなんか
0: ことをちゃんと言ってから植物を
1: いただくというか、
0: そうなんですよ、
1: はい
0: はい、まあ一応これはフラに限らずこれからねそういった自然なところに行くときとか、うん、まあ家でもどこでも誰かのとこでもいいけど心の中でお願いいたしますっていうふうにすればエネルギーが変わるかもしれませんよ。
1: いや本当そうですね。
0: でしょ、そういう気持ちってつながると思いますから、
1: うん本当に、うん、
0: はい、
1: つながってます、
0: はい、あそうだ、うんはい、あなたのあの他にやっている七芋でこしょこしょドキドキ
1: みたいな、はいはい、アートプロジェクトですよね。
0: それにそれちょっと説明してくれる。
1: そうですね、これはあのですね9月のですね27日ですよね、これがまあインターナショナルリバーで川の日なんですよね。うん、それでまあ七芋にこう流れている、まあ、キャットストリームっていうこう何でしょう、うん、小川があるんですけど、
0: はい、行ったんでしょ、
1: それが本当
0: 今芝居か何か、
1: そうそう芝居、まあ、芝居というかね、まあ、あの
0: 芝居だった
1: けど、まあ、言ってみたらアートパフォーマンスなんですけど、
0: パフォーマンス、まあ、アートパフォーマンス、
1: そうですね、はい、僕らあのアートコレクティブやってまして、まあ、その日はあの、まあ、インターナショナルリバーデーというね、うん、まあ、先ほどもちょっと話したんですけど、はい、まあ、川をねセレブレートする日なんですよ。でまあ川といえばこのノースウェストのウェストコーストはあのサーモンがね帰ってくる場所ですから、
0: はい、
1: うん、まあ木を植えてそのサーモンが帰ってこれるようなね川に戻そうというね、う
0: ん、
1: そういうあのまあローカルでやってらっしゃる方々と一緒に我々はそのアートでねその自然と対話するというようなパフォーマンスをちょっとやったんですけどね。
0: ほらフラに似てるじゃないよ、今度
1: 本当つながってるんですよ。でやっぱりその
0: リスペクトしてるわけでしょ、
1: 本当そうなんです、
0: ジバーに自然に、
1: そうだからあの
0: サーモンに、
1: 本当そうなんですよ。でそれをあのなんだろう本当にこう対話するじゃないけど、
0: はい、
1: あのその声を聞いてね、
0: うん、
1: 自分たちもそれにこうあのなんでしょうね本当に感謝して関係を作るというか、
0: ほう、
1: そういうコンセプトなんですよね大きく言うとね。うん、だからすごくフラと今つながってるなと思ってまさに聞いてたんですけどね。
0: 素晴らしい。
1: うん、
0: それでどういうパフォーマンスをされたの？
1: はい、これは僕
0: これあの、うん、キラキラなラフライダーとか踊らなかったです。
1: これはねちゃんとを作ってあの4カ国語のちゃんとを作ったんですよ。あの英語、まあ、あのメンバーは、カナダ人とそれから韓国からの移民と僕は日本からの移民ですよね、はい、それから、インディジェナスのエルダーの方にも、参加していただいてその方の言葉も使って、
0: はい、
1: 4カ国語であのちゃんとを作って、
0: ちゃんと作ったの？
1: そうなんですよ、
0: 素晴らしいじゃない。
1: でそのリバー あのほとりでそのちゃんとをみんなで、はい、
0: 誰が作ったのそれ？
1: まあ、ミナーっていう。
0: みんなで一緒にやって
1: た。そうですね、はい、あの
0: どういうちゃんとなのちょっとやってみてくれ。
1: やりましょうか。
0: ちょっとちゃんと
1: 4カ国語で、まあ、ゆっくりしたちゃんとなんですけど。
0: じゃあ日本語のバージョン。
1: あ、日本語のバージョンも入ってます。あ、日本語だけでいきますか。
0: じゃあ日本語の番組なので日本語のとこだけでもいいですよ。
1: いきますね、
0: はい。

0: っていうね、そういう、じゃあこれが、4カ国語で、やるんですけど。
1: 素晴らしいじゃん。
0: はい。
1: サーモン届きましたよ、それ。
0: そう、まあ日本語だとね、僕らにも染みてきますよ
1: 染みてきた。
0: ね。はい。
1: 私今サーモンになったもん。
0: なりました。ありがとうございます。帰ってきましたか。
1: 帰ってきました。
0: そんな
1: 本当ですよ。
0: そんな
1: でも
0: すぐ。
1: サーモン、私サーモンかなと思っちゃって、今。
0: ああ、そうですか。そう、
1: よかっ
0: 本当、
1: た。
0: そういう気持ちで、
1: 今度ぜひ、それちゃんと終わってから、このパフォーマンスがやるわけでしょ。
0: そうです。まあこれは
1: それ何、サーモンになるのだから。
0: いやいや、これはね、邦楽をすごくこうディレクションと関係する、これは韓国の伝統で、邦楽と、なんか内臓とか関連付けられてて、この邦楽にはこの内臓、それからこの邦楽にはこのテイスト、甘いとか辛いとか、そういうのを関連付けられてて、そういうことも一緒にやったりとか、そういう、なんて言うんでしょう、まあ、近代化する前の知恵というか、今忘れられてるような、そういう考え方、そういうものをこうフィーチャして
1: 素晴ら
0: パ
1: しい
0: フォ
1: や
0: ーマンスにしていくという、あ
1: ん。
0: る意味プフラとちょっと似てる
1: 似
0: と
1: て
0: ころ
1: る
0: が、
1: よね、
0: そう
1: やっ
0: なん
1: ぱ
0: です、
1: り。
0: そうなんです。
1: インディジネスの、なんとなく感じよね。
0: そうですね。まあ、日本
1: 韓
0: にも、
1: 国のインディジネス
0: そうです
1: 感
0: ね。
1: じ。
0: まあ、こういう本当に西洋化、近代化の前の知恵とかって、今ってあんまり忘れられてるところがあると思うんですけど、
1: 今でもすごく復活してきてるよね、こ
0: 注
1: れ。
0: 目してる方いっぱいいると思うんですよ
1: す
0: ね。
1: ごい、日本人特にそうみたいよ、今。
0: 日本の伝統でもありますもんね。
1: そう。すごい復活してきてるよね、やっぱり。ぜひ、今度いつなの？
0: まだ
1: 決まってない。
0: 来年の、アースデーですね。4月かな。アースデー
1: そう
0: に。
1: やってたよね、アースデーの時も
0: そう、
1: ね。
0: 去年も、今年か。今年もアースデー木を植えたんですけど。
1: ぜひ、
0: ぜひまたの情報入りましたら
1: お願いいた
0: お
1: し
0: 知ら
1: ます。
0: せいたします。
1: そのちゃんとも、
0: はい。
1: 4カ国語で聞きたいので、
0: そうですね。ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ありがとうございます。
1: 皆さん、ワイルドの方々じゃなくて、ラジオの聞いていただいているお客様も、
0: そうですね。
1: 皆さんで七重野に行きましょ
0: ひょっとしたら七重野の方もいらっしゃるかもしれません。
1: う。七重野で聞いている方いらっしゃるんですよ。
0: いらっしゃるんですね、
1: はい、ちゃん
0: 実
1: と言い
0: 際。
1: ます。これは BBC はラジオで全部聞けますから。
0: すごい。
1: 全国放送。インターネット使えば日本でも聞 けま
0: あ、
1: す
0: そう
1: もん。
0: いうことですよね。
1: それじゃあ、ここで2曲続けて、お願いしていいですか。
0: まあね、ここから、7今まで、ちょっとした旅なんでね、旅に関連する曲ということで、まあ、一つは、ロマン飛行ですね。これは、ミクロさん、from デフテックということで、カバーソング。それからもう一つは、これもカバーソングなんですけど、牧原紀之さんで、トラベリングですね。この2曲をお送りします。

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: はい、じゃあここで後半戦ですが、
2: はいはい、
1: あなた最近忙しい、いろんなことがなんかフラワー後になってるよね。
2: いやいや、そんなことない。もう常にあの頭にあって、しかも他のアクティビティと全てつながってますから。
1: 忙しい。で、特に今回、はい、あの9月は忙しかったと思いますけど、
2: そうですね。
1: そこでなんと隣組のあなたのがやっている、うん、はい、メンズクラブ、
2: そうですね、
1: 聞きましたよ。
2: うん、あ、聞かれましたか。
1: はい、私も参加したかったけど、
2: ぜひ。
1: ちょっとあの時間がなかったので私もできなかったので。
2: 忙しいですね。
1: それはあなた炭鉱節を踊ったんでしょ。
2: そうなんですよ。この炭鉱節ね、いわゆる盆踊りの、
1: はい、
2: 炭鉱節をですね、
1: それもあなたが先生って言ってましたけど。
2: そうなんですよ。私一応、まあ、メンズクラブのリーダーをやらせていただいてるんで、
1: はい、
2: まあ、皆さんにこう炭鉱節を、まあ、一緒に踊ってですね、まあ、披露するという日があったんですよね。
1: これは ただの炭鉱節だけじゃなかったわけでしょ。
2: いや、
1: あの、要するにそのイベントが、
2: はいはい、
1: あの特別なイベントだったわけでしょ、
2: うん、そうですね。これはこの日のイベントはインターナショナルシニアデーということで、まあ、これが10月1日ということなんですけどもね、うん、まあ、シニアの方が集まって、うん、まあ、そのシニアであることをみんなでセレブレーションしようというような、そういう日なんですけど、
1: うん、
2: そこであの、まあ、このバンクーバーにある4団体ですね、シニアに関係する4団体が、まあ、アライアンスを組んでて、まあ、隣組もその一つなんですよね。で、そこで各団体があの出し物といいますか、ダンスだったり、まあ、歌だったり、そのセニアの方々がそれぞれね、うん、あのやるわけですよね。
1: お、
2: で、それで私たちの隣組はあのメンズクラブの炭鉱節ということをやらせていただいたわけなんです。
1: 隣組炭鉱節みたいな感じで。
2: そうです。もうね、もう毎週練習してました。
1: そうでしょ。
2: うん。
1: あの言ってたもん。
2: うん。
1: みんなヒーヒーしてるって。
2: そうなんです。あの本当にこう、こっちのほらジャパニーズカナディアンの方もいらっしゃるんで、
1: うん、
2: 日本人の方だけじゃないから、
1: はい、
2: ほら必ずしもやったことある方だけじゃなかったんで、
1: はい、
2: これはね楽しかったですよ。
1: あ、じゃあ、うん、あの私も習いたいんだけど、
2: ぜひ
1: 来年私たちフラで炭鉱節というの
2: それ面白いかもしれないですね。
1: でしょ、面白いよね。
2: うん、
1: どこでやったのそれは。
2: はい、これはねキツラノのブロックハウスっていうのがあって、そこもシニアの方が、まあ、コミュニティセンターのようにね、
1: うん、
2: まあ、使ってる場所で、まあ、皆さんそこで、まあ、プログラムとか、あるいはお茶する会とか、いろんな、まあ、それこそフラダンスなんかもしかしたらあるかもしれませんよ、そのプログラムの中にね、
1: う
2: ん、まあ、そういう、まあ、隣組のようなね、
1: はい、
2: まあ、コミュニティセンターがあるわけですよね、はい、そこにみんなが集まりまして、
1: うん、
2: はい、披露をさせていただきましたよ。ハッピー着てね、祭りって書いたハッピー着て、
1: うん、
2: ちょっとねじり鉢巻き僕もしてやりましたよ。うん、
1: ちょっと踊ってくれる。
2: はい、あのこれラジオなんで見えないんですけど全然いいんですけど。
1: なんで炭鉱節を選んだの。
2: うん、あのまあこれはあの結構他の日系のいわゆる日系の団体のあのイベントでも結構踊るんですよね、炭鉱節って。
1: でもあれよね、男性のグループがこういう演技をするっていうのは初めてじゃない。
2: あんまりないかもしれませんね。
1: でしょ、他のグループの人たちはみんな男性じゃなかったでしょ、
2: う
1: ん、
2: そう思います。あの女性がね先生でよく教えてくださるとか、
1: はい、ああコーラスみたいな感じ、
2: ねうん、そういうのはあるんですけど、まあ、今回あのメンズクラブでご指名をいただいたんで、もうみんなで一生懸命炭鉱節をやりましたね。
1: 何年ぐらい、
2: うん、その日は、8人でしたかね、ダンスしまして、あの皆さんの前ね見てくださった方々はあれ合計でそうだな、40人ぐらい、30人ぐらい、3から40人ぐらいいたかな。
1: おお、みんな大拍手で。
2: そうですね。お笑いとともにですね。
1: お笑いとともにね。
2: はい、あの、盛り上がったと思います。
1: あれ、皆さん、炭鉱節って、やっぱりこちらの方、日系の方が、でしょ？その教えてたら、要するに隣組代表のメンズクラブはみんな日系の男性の方でしょ。
2: そうです、そうです、そうです。日本人も日本いわゆる日本生まれの方もいます。
1: そうでしょ、
2: うん、
1: ということはもうほとんどあのちょっとは分かってるよね。
2: そうなんですよ。
1: 掘って掘ってみたいな。
2: そうなんですよ。でこれまあコールマイニングダンスじゃないですか、そのいわゆる掘って掘ってね、また掘ってってな感じでね、あのその時喋んなかったんですけど、日系カナダ人も日本なんていうか移民でその結構こっちの炭鉱で働いてるらしいんですよね。
1: ああ、
2: あの あの1900年代とか、
1: あそうなんだ、100
2: 年以上前にね、あのカンバーランドとか、
1: はいはいはい、
2: あっちのそのコールマイニングやってたらしいんですよ。
1: あそう
2: だから結構通じてるところはあるかもしれません。あそれはまあ余談ですけどね。
1: あそう、素晴らしいね。でみんなエンジョイした。
2: エンジョイしました。はい。
1: でなんかあの優勝とかってないの
2: そういうのはねなかったんですけどまああのそれぞれね他の団体の方も素晴らしくて、本当バンド演奏された団体もあったし、うん、それから歌、シャンソン歌われた団体もあったし。
1: シャンソン出た。
2: シャンソンの方もいらしたんですよ。
1: 私あのシャンソンって言うとまたまさきさんから、はい、リクエストが来てて、
2: おっと来ましたよ。
1: つながってるのが怖いのは
2: 本当ですね。
1: それはね、
2: はい、
1: あのシャンソンでも、
2: うん、
1: タンコ節じゃなくてね、
2: はい、
1: タンゴなのよ。
2: すごいこれ今ちょっと親父ギャグ的な流れになりましたけど
1: タンコ節が
2: タンゴ
1: の、
2: はい、
1: シャンソンタンゴのリクエストが来てて、
2: はい、なるほどね。
1: それあのちょっと説明してくれる？
2: ああ、なんか、
1: 来てたの？
2: そうですよね。うん、これあのメッセージそのままお読みしますね。
1: はい、
2: あの始まりは、コンチネンタルタンゴ。アルゼンチンではなく欧州で作られたものとして、1935年にドイツで作られると。作曲はヘンリー・ヒンメルさん。うん、でこれに、フランス語の詩が付けられて、シャンソン、雨が道に降るという、題名ですね。
1: うん、
2: に、なったということになりますね。うん、でこのティノ・ロッシさん、雨が道に降る、1950年代コルシカ出身の方なんですけれども、その方のこのなんかセリフが書いてありますよ、
1: はい、
2: 女を口説くにはロッシのレコードが1枚あればいいと言われたそうですと。どういう意味なんですかねこれね。それだけこうロマンティック、
1: ロマンティックな、あなたのように。
2: ああ、いやいやいや、もう本当にあの恐れ多いですけども、生涯に1014曲録音して、レコードの総売り上げがなんと3億枚とのことらしいです。
1: へえ。でその歌が日本人の歌詞したわけね、うん、
2: はい、これが日本に紹介されて日本語の歌詞がつく 役の歌詞がつけられて、淡谷のり子さんとか、
1: ほう、
2: 金子ゆかりさん、
1: はい、
2: それから菅原洋一さんなどが歌ったと。
1: これメイジャーな方々が。
2: そうですね、これはねアルフレッド・ハウゼの単語として代表曲の一つだというメッセージを今いただいておりますけれどもね。
1: 単語詞から単語に来たか、やっぱし。
2: はい。でこれはねドイツ生まれの単語がシャンソンとしても100年近くの間愛されていると。ちなみにこの方、正志さんから、雨のバンクーバーに会うのか、パリでの出会いを思い出すのかと、最後こういうふうに締めくくられてますね。
1: ロマンチックだよね。 あなたもシャンソンが好きだったん
2: です
1: よ。
2: あ、私もシャンソン好きですね。
1: すごいよね、なんか最近私、うん、正志さんとつながってんですよ。
2: あらま
1: あなんか知らないけどね、
2: ぜひ今度ゲスト、
1: なんかそういう時にね、はい、今度こういう話しようとした時に、ポコッと入ってくるんだよ、なんか
2: 不思議ですね。
1: 不思議でしょ。であなたシャンソンパリに行ったことある？
2: あります、一回だけ。いや、その時別にシャンソンを聴いたわけじゃないんですけど。
1: でも、雰囲気的にシャンソンですよ、やっぱり。
2: 僕、シャンソン好きですね。
1: 好きでしょ。私、あなたがシャンソン好きで知らなかったんだけど、まあ、とにかく、フランスってロマンチックじゃない？
2: 思います
1: ね。めちゃロマンチックよね。
2: うん、
1: で、それで割とシャンソンの曲でタンゴっていうのも、面白いよね。
2: うん、
1: 多分、この、金子さん、どなたが歌ってらっしゃるの？
2: 金子ゆかりさん。
1: ゆかりさんね。
2: はい。小雨降る道という題名になってるみたいですね。
1: なんとなく、バンクーバーらしいよね。
2: いいですね。
1: バンクーバーでシャンソン単語、いいよね。
2: いいですね。
1: じゃあ、これちょっと、聞かせてください。
2: はい。それでは、金子ゆかりさんで、小雨降る道。はい。

0: お聞きいただいたのが、金子ゆかりさんで、小雨降る道でしたね。はい。
1: なんかバンクーバー、
0: 雨がね、ないですから。
1: これからね、11月になると雨が降ってきますが、
0: そうです
1: でも
0: よ。
1: 雨っていうのはロマンチックなの。
0: そうですね。
1: いいでしょ？
0: いいと思います。まあ、それに関連して、じゃあもう一曲ですか？
1: もう一曲じゃあ、あなたのリクエストがあるのね。
0: ちょっと雨に
1: 雨に。
0: 関連する曲です。これはね、最後の雨という曲で、これは、ミス・オージャさんのですね、男のラブソングというアルバムなんかから、あります。最後の雨。
1: 男のラブソング？
0: そうです、そうです。
1: さっきなんか言ってたよね。
0: そうですね。女性を口説くには、この彼女のアルバムが1枚あればいいと。彼のアルバムかな？彼女のアルバム。1枚あればいいというような話がありましたね。
1: なんとなく私たちこう、まさしさん、タッドさん、ヨッチ、つながってますよ。
0: つながってきましたね。つながり
1: 11月になると、雨になると、男はロマンチックになる。
0: が。なるかもしれない。
1: なるよね。だから、女性は恋をするのはやっぱり11月ね。
0: そうなのかな。なるほどね。
1: あなたも11月に奥さんと知り合ったんじゃないの？
0: あれはいつだったかな。そうだった気がしま す。
1: でしょ？当たるのよ、最近私。それでは。
0: ミスオージャで、最後の雨。

0: はい、ミス王者さんで最後の雨を聞いていただきましたね。
1: はい。
0: はい。そういえばね、さっき炭鉱節の話、してたんですけど。
1: 炭鉱節がなんで男のロマンの話、
0: そう、流れていっちゃって。まあいいんですけどね。はい、でも、まあ、炭鉱節みんなお聞きになりたいと思うんで。
1: そうでしょ。ここで、ね、私も聞きたい。
0: うん。じゃあここでぜひ、おかけしましょうよ。
1: はい。
0: はい。それでは、三橋道也さんで、炭鉱節。

0: 最近急に忙しい、ダートなんだけど、
1: はい、
0: 日本語も教えてるのよ。
1: そうなんですよ。
0: 日本語は本格的に教えることになって、
1: うん、そうなんですね。もう今プライベートのレッスンはやらせていただいてるんですけど、うん、それこそアレクサンダーのその日本人学校ありますよね、
0: はい、
1: あそこでオンラインでね、
0: はい、
1: 何でしょう、日本語講座アダルトコース始まります。
0: アダルトだけなの？あなたやって
1: るの？私はアダルトだけですね。
0: どういうふうに申し込むの？
1: はい、これはもうウェブサイトの方から。
0: はい、どこのウェブサイト？アレクサンダーの学校の？
1: そうです、バンクーバー日本語学校ですよね。
0: そこで人数制限とかあるの？定員とかあるわけ？何人って決まってないの？
1: 大体10人前後のクラスなんですよ。私は今8人の生徒さんいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: 大体そうですね、10人前後、はい、のクラス。これオンラインなんで、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ誰でも応募できるの、ね、
1: そうですね。
0: じゃあラジオ聞いていただいてる方、
1: あ、そうですよ、これオンラインなんで、ね、もう元遠いところにお住まいの方でも日本語興味あるよという方いらっしゃれば。
0: そう、
1: バンクーバー日本語
0: 学校だから、ね、
1: それなんですよね、
0: うん、だから年配の方も、いや日本語使わなかったらやっぱり日系の方々って、うん、日本語習いたい方多いんじゃない？
1: 結構興味ある方いらっしゃるって聞きました。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: 隣組でもいるんじゃない
1: の？そうですね、隣組でもね、日本語のちょっと講座みたいなちょっとやってるんですよね。僕ちょっと詳しく知らないんですけど。
0: あなたがやってるわけじゃない？
1: 僕じゃないんですけど、はいはいはい、
0: 日本語講座みたいな感じ。
1: そうですね、あれオンラインだったかな、ちょっとまた調べてお話しますけど、ね、
0: 最近世に活躍されてる。
1: いや、もう本当に皆さんのおかげでコミュニティに仲間に入れていただいてます。
0: 素晴らしいよね。
1: はい、
0: つながってくるよね。
1: いや本当ですね、
0: いろいろなことやってる、
1: ね、そうなんですよね、不思議にこうつながってくるというか。
0: それであなたのコースを取って卒業するっていうのがあるわけ、はい、卒業証書みたいな。
1: 僕は2番目のベーシックコースを教えるんで、それが終わったら今度3番目のコースに、進級と言いますか。
0: じゃああなたが取ってるコースは全部2番目のコースなのわけ、
1: はい、そうなんです。本当に初級のが1番目であって、うん、私が今回担当するのは2番目のコースですよね。
0: そういうのって誰がどうやって決めるの？
1: そのコーディネーターの、藤井先生っていう先生がいらっしゃって、その先生が、
0: あなたは次のクラス、
1: そう、あなたはこれ、
0: あなたはこれ、
1: そうですね、おっしゃ、決めてくださってますね。
0: 私たちのフラみたいな感じ。
1: そうですね、だからもう、ね、
0: 全然違うけど、
1: コーディネートしてくださってるわけですね。
0: わかりました。それは割と重要ですよ、あなたはこのラジオで言っとくのは。
1: そうですよね、興味のある方は、もしかしたら。
0: 日本語を習いたい方、日本語放送だけど、友達とかにね、
1: 本当ですね、
0: 紹介できるじゃない。
1: バンクーバーじゃなくても、本当、例えば BC だったらケローナとかね、そういうところにもいろいろ日本語学校ってあるみたいなんで、もちろんそちらもね、いいと思いますから、ぜひ地元の日系のね、
0: はい、
1: コミュニティ問い合わせていただければ。
0: そうですね、
1: もちろんこちらもウェルカムですけれども、はいはい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それではじゃあここでコミュニティからのお知らせ何かあります？
1: ありがとうございます。ちょうど隣組がですね、この秋のバザー、
0: はい、
1: この季節がやってまいりましてですね、これが10月の、24日ですね、午前11時から午後2時まで、これ土曜日ですけども、なんとね、もう美味しい、食べ物、日本食、それからクラフト、手作りのクラフトですとか、あるいは中古の着物、それから何でしょう、陶器ね、はい、そういったものもね、掘り出し物があるイベントでございますよ。
0: そうですよ、私も楽しみにしてます。
1: 本当ですか？
0: 去年ね、私はい、お皿買いました。私正解派って、この波のやつがあるじゃない、
1: はい、
0: 波のなんていうの、このデザインの日本人がよく使う、
1: あるんですか、そういうの。詳しくない
0: んで
1: 見たらわかるかな。
0: これこういう山のようになって、
1: はい、
0: なってるやつ、
1: はいはい、
0: このいろんな海の、
1: はいはいはい、
0: あれのお皿が、お皿とな
1: んか買われたんですか？
0: 買ったんですよ。
1: サポートありがとうございます。
0: ありがとうございます。まあいろんなもの、いいものたくさん出てますしね。
1: そう思いますよね。
0: で、食事もめちゃ美味しいよね。
1: そうそう、なんかちらし寿司とかですね。
0: そう。
1: 本当に何だろう、懐かしい。
0: お団子とか。
1: そうなんですよ。お団子、もち、ここに書いてあるのは、もちまんじゅう、焼きまんじゅう。ちなみに冷凍食品っていうのも書いてありますけど、これも、これはどういうことなんですかね。日本のお魚とかかな。
0: あ、そうかもしれない。
1: わかりません。ちょっとこれは調べてみないと。
0: あ、素晴らしいものいっぱい置いてた。あ、あ、でも、毎回毎回行ったらなんかいっぱい作ってた、そのために。
1: あ、そう思いますよ。皆さんボランティアの方はそうで ね、あの、やってますから。
0: はい。じゃあ楽しみにしてください。ぜひ、行ってみてください。
1: 10月の24日土曜日、はい、午前11時から午後2時になってますね。
0: はい。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは、もう時間ですよ、あなた。
1: あら、という。
0: あなたもっと来てください。
1: いや、もう、
0: いろんなことまで、今日も話すこといっぱいあったんだけど。
1: そうですね。
0: これから日本に帰るのに、なんで日本に帰るのみたいな。
1: それも全然話せないでね。ヨシさんだってそうですよ。
0: そうなの
1: よ。あの、日本に。
0: ね、
1: そう。それも聞いてないですから、まだ。
0: そう。まあ、今度帰ってきてから、日本でどうだったか。日本は変わってたかどうか。
1: あ、そうしましょう。それ話しましょう。
0: でも、ラジオ出てくださいよ。あなた、最近ずっと無視されてたので。
1: いや、そんなことないですよ、
0: はい。あなたの声を聞きたい方いっぱいいらっしゃるんです。
1: ありがとうございます。本当に、私よければ、はい。はい。
0: それでは、じゃあ、ここで、お別れです、はい。いつもの曲、アロハマハロ。
1: アロハマハロ。
0: お聴きいただきながら、お別れです。
1: はい。
0: それでは、アロハ。
1: アロハ。
0: マハロ。
1: マハロ。
0: ラブユー。
1: ラブユー。
0: サンキュー。
1: サンキュー。
0: あるある。
1: あるある。
0: アロハ。